oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Dobro jutro Sarajevo, idemo dalje. 7 i koliko? 14-15 minuta. Jučer ste me rasplakali, kaže slušateljka. Šta li ste smislili za danas? Ne znam ja, nije do mene jučer bilo. Ja pitao samo Andreja jesi li imao curu sa sela i tako je počela priča. Tako da je on kriv, nisam ja.
1: I sad mi još naumpade ona pjesma od Severine. Ja sam djevojka sa sela. Da smo se jučer sjetili, bilo bi to pun pogodak, ali hajde, nema veze. Iskreno nismo ništa jučer ni planirali. Emir me nešto pitao. Ja sam onako najiskrenije otvorenog srca odgovorio ono što je stvarno bila istina, a možete naći i tu djevojku. Koga baš bude zanimalo, da ću ja ime i prezime bez ikakvih problema. Nije se još udala.
0: Dobro, ako ste za to da idemo sa djevojkom sa sela i Severinom za mini koncert, ja nemam ništa protiv ako evo dobije 5 glasova, neka pjeva Seve i to baš djevojku sa sela. Tačno u pola 8.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: 200 ljudi kad nagrne.
1: U pitanju je dakle volontiranje. Dakle, ne plaćamo ništa i mi radimo.
0: Možete i vi popiti piće.
1: Tako je. Pogledati film. 061 010 030. Daćemo 15 sekundi.
0: Jedan nam samo treba.
1: Samo jedan. Drug.
0: Mlad, lijep.
1: 10. 9.
0: I da ima leptir mažno.
1: 8. 7. 6. 5. 4. 3. Telefone zvoni.
0: Ne zvoni.
1: 2. 1. 0.
0: Nema džentlmena.
1: Kad zoveš ljude na
0: volonterske aktivnosti.
1: Evo, zakasnio čovjek.
0: Ali dobro, dok je on sad nazvao.
1: Ma nije zakasnio, Samo da vidimo da li je to...
0: Možda je neka dama.
1: U 15 sekundi, dakle. Halo, dobro jutro.
2: Halo.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Je li konobar neki u pitanju ili ponekad konobar ili žena ga naučila da radi sve po kući pa zna i da služi?
2: Žena naučila da ja bolje konobara kad je žena naučila.
0: Dobro, došao u klub. To
2: je iskustvo na nivou.
1: To je iskustvo pravo. Koliko si u braku, druže?
2: 7 godina.
1: 7 godina, to je sad, to je ta prekretnica. 7. godina, druže, ko nju pregura, on može do 70. Ali 7. vidi, to se već sve karte otkrile, pojela se kila soli, je li tako? I sad...
2: I dvije.
1: Boga mi, kiseli kupu se kiselio svake godine, što, ako i nije i 5. Dobro. I onda u toj 7. godini sve maske su pale i džaba ti njoj govorio, idi dođi, ona po svom. Dakle, tu više ne pali ni kontra. Dakle, oguglali jedno i drugo.
2: Nemaš više potrebe govoriti, nego svak zna šta mu je činiti.
1: Evo, ako imamo nekoliko dilema prije nego što najavimo ovaj film večeras, imamo jednu super akciju za petak. Samo mi reci, ovako razmišljamo, nismo još odlučili propozicije, obezbijedili smo nagrade. Pazi ovo, dakle, u petak se oprašta naš kapiten Edin Džeko.
2: Da.
1: I mi želimo, s obzirom da se utakmica igra u Zenici, a Edin Džeko iz Sarajeva, dakle, i stadion prima 10.000 ljudi, a da je 100...
0: Mali je stadion.
1: Mali stadion. Da, svi u petak obučemo dres Edina Džeke. I da cijeli grad bude u broju 11 i da kažemo kapitenu hvala ti za sve što si uradio za nas. A mi imamo super poklone za naše slušatelje koji nas označe na društvenim mrežama ili nam pošalju svoju fotografiju. Dakle, za djecu obući ćemo dijete u SEC-u Beba Kids, to je, zove se Beba Kids, ali ima tu garderobe
0: i za tinejdžere.
1: Od glave do pete, dakle, da bude...
0: I to ova nova kolekcija, ovo jesen, zima, 2026.
1: Da, nije bitno da li je dječak ili djevojčica.
0: Tako je.
1: Za žene, pazi, mi smo napravili istraživanje šta žene žele. I ima jedan frizerski salon u Sarajevu koji se zove Ogledalce. Ja sam čuo da tu žene, pazi ovo, čekaju godinu dana da dođu na te makeovere. Godinu se čeka. Sad naručiš za... Kad je to?
0: Pa eto, u septembru, oktobru, iduće. Eto, možda imaš sreće pa u augustu.
1: Ako te augusta...
0: Pred SFF. Ne može
1: august, SFF, ja teška
0: je situacija. Dolazi, već su oni rezervisali.
1: Novembar 27. se moram što naručiti. Dakle, za jednu ženu obezbijedili smo totalni makeover ovo, dakle, šišanje ko Edin Džeko, ili ako želiš...
0: ja bih rekao ko Amra. Bolje ko Amra, nemojte ko Edin.
1: Ja, ko Amra Džeko. Budi Amra, nemoj Edin. A za muškarca, reci mi, koliko u tvoj rezervar voziš automobil, pretpostavljam, stane goriva?
2: Oko 40 litara.
1: 4 puta 4, eto ga, dakle...
0: 160 km.
1: Jo, 160.
0: Negdje možda tu malo manje, zavisi tačno koliko. Mislim, sad evo koja je prosječna cijena, 3,80.
1: Dakle, za muškog
0: oko 150 maraka, evo.
1: Obezbijedili smo nagradu pun rezervar goriva. Je li to pošteno?
2: To je više nego pošteno.
1: Pazi, to je ono...
2: Na ovim cijenama danas to je...
1: Tako da, sve što trebate uraditi jeste samo da ono se uslikate u dresu i da ga taj dan imate naravno na sebi i da na neki način, evo i mi, damo svoju podršku da jednostavno i Sarajevo nekako obilježi odlazak kapitena.
2: Pa ja ne sumnjam da će obilježiti stvar.
1: Dakle, to je ono što smo naumili. A što se večeras tiče, sad nam reci, imaš li ti iskustva, nemoj da

0: prosipamo tamo po
1: da nam poispadaju čaše.
0: Da nam ispadaju čaše. Ja smotan, Andrej još gori, još ako nam dođe još jedan i mi smo gotovi. Dakle, propalo.
2: Ja ću se zogerom gurati za vas.
1: Za zogerom. Dobro, ako imaš jedan dobar ponesi.
0: Ne, šalno na stranu. Hvala ti druže, ovo smo samo testirali da vidimo ko će nam pomoći.
2: Naravno.
0: Samo mi reci kako se zoveš, da zapam, zapiši ovo ime, treba će nam.
1: Kako?
2: Ado.
0: Ado.
1: Ado.
0: Ado je naš drug, piše Adi plus ko kuća.
1: E sada znate, dnevnik imamo, vodimo ovdje evidenciju.
0: Vidi, imamo jedno iznenađenje. Ovako, znaš šta Ado, evo iskren ću da budem prema tebi. Mi smo evo za godinu dana podijelili toliko poklona za naše slušatelje. Razno razni, nema šta nismo dijelili. Evo reci nešto, mi smo to dijelili. Dakle, od akubušilica, od lažnih trepavica,
1: putovanja, na ljetovanja koje kakva i tako dalje.
0: Igrali se stonog tenisa, igrali se plivanje u bazenu.
1: Pa dani snova, muški, ženski.
0: Pa nema šta nismo radili. I onda dođu slušatelji, znači ono, joj momci odlični se, vi, ja samo vas slušam, a nema ja. Zavijekom, dobro, znači nas nekad na Instagramu, onako da čisto prođe ljudima.
1: Hoću,
0: nema, svaki dan, nema, ide to, kaže, vas dvojica ste, nema. Na jedno rame Emir, na drugom Andrej, kaže, ide.
1: Jes.
0: Ne, tako ćemo. I znaš šta bude kad pređe preko vrata?
1: Ništa.
0: Papa.
1: Zaboravio svoj svoga.
0: E sad ćemo mi malo da bacamo ovako testove da vidimo samo ko nam je drug, a za drugove imamo jedno super iznenađenje za nekih desetak dana. Tako da tvoj broj i tvoje ime ide u taj poseban dio za naše slušatelje koji ćemo stvarno nazvati našim prijateljima i tu nećemo da škrtarimo. Tako da
1: Do za desetak dana pripremi se da te negdje pozovemo, prozovemo.
0: Evo, zapiši ovaj broj telefona, samo da imamo.
1: Mhm, 062. Rekao je čovjek da je oženjen, dobro.
0: Što, da mu nađemo curu, ljubavicu?
1: Pa što da ne, nabrzujemo na foru.
0: Nemo, šut. Eto ga, Ado! Ne moraš, dakle,
1: Hvala ti.
0: Snaćemo se mi večeras, a ti možeš doći na piće samo da nam pomogneš, važi?
1: Hvala ti, pravi si
0: velika. Dakle, ovo je to iznenađenje o kojem govorimo. Dakle, svaki dan ćemo ovako baciti neki mamac pa da vidimo ko će, neće, a za ostalo ćemo da vidimo. Dakle, to će da, ja mislim, Sarajevo da priča.
1: Pa dobro, i nek priča, i treba da priča.
0: Neka treba ovo, pa vidi, neka sve treba provjeriti. I ženu, da li te voli, ne voli, da li prijatelja, jesu li ti prijatelji.
1: Tako je, pa malo da istestiramo, što da ne mislim, šta je problem.
0: Da se zna, nema više.
1: Mada ima slušatelja i u prethodnom periodu koji su stvarno dokazali, odazvali su se svim mogućim i nemogućim akcijama, koje od lopti pa do novca koji smo skupljali za naše drugare male iz dječjeg doma Bjelave, pa za onda školski pribor za one dječake. Stvarno je mnogo slušatelja koji su zavrijedili tu titulu prijatelja već neko vrijeme.
0: Kratko na reklame pa se brzo vraćamo nazad.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Kada želiš

0: nešto za ovu zimu, nešto malo bolje, kvalitetnije, da ne troši puno, to smo rekli prošli puta.
1: Ma nije, ništa nam ne treba, samo da ne troši. Dakle, mala potrošnja do 5 litara i sa ono manjim rezervarom. Znači, kad dođeš, kažeš, napuni do vrha, to može za...
0: A prošle godine smo bili iz fazona, pa, daj nam bilo, nešto...
1: Gorivo, dvije i po marke.
0: Jest.
1: A sad... 3,70. Vratimo se, nije na 4, ali eto, blizu. Ako imate nešto na piku dobro za nas, da...
0: Da ne troši puno.
1: Da ne troši puno, da nas utrošak ne bacate. 061 010 030, samo nam link pošaljite sa Olixa, odnosno Pika.
0: Tako je,
1: Pik se vratio.
0: Tako je.
1: Miš, ono, kad je bio ono, Olix, vi govorili Pika, sad kad je Pik, ono si govori Olix.
0: Tako je, pa taman ljudi naučili.
1: U kontru, druže, sve je u kontru. Ovo je jutro italijanske muzike, bit će ih još dobrih koje smo spremili za vas, kakvog smo samo listu sastavili do 10 sati.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: U smislu da kopamo i ne znam nešto, ali cijenimo ipak svoj novac i mislim da svako treba da cijeni svoj novac. Na kraju krajeva to nas je naš Dino Bojičić iz Unije fino naučio. Svaku marku treba fino cijeniti.
1: Dakle, mi cijenimo marku i cijenimo kvalitet. Ono što je dobro kupujemo, ono što nije baš u što treba ulagati da bi se to dovelo u neko vozno stanje, to je nešto drugo.
0: Pa mi smo prošli puta da rekli da hoćemo da to bude ono sjedi i vozi bukvalno, da je to nešto što nam prodaje auto, da nemamo nikakvih ulaganja, da je i auto registrovano bar neki period, naravno ne možemo očekivati.
1: Ono što smo dobili do sada za ovih 20 minuta, Andre, je jedan dobar Mercedes, ali kilometraže ne odgovara, dakle...
0: Koliko je prešao?
1: 300.000,
0: puno je prešao.
1: Nekih 32.000 konvertibilnih maraka, što nam ne odgovara. Audi A5 Cabrio za 18.400 se prodaje na piku.
0: A ne znam sad Cabrio, a
1: ide zima.
0: Joj, ko nije se rodio, ko je nama ugodio. Nije narodu, nego nama ko je ugodio.
1: Ali zato je tu Golf 7 za 17.000 maraka sa 285.000 na satu. Jedan dobar dizel iz 2013. godine.
0: Pa hajde što ima 13 godina, ali što je prešao toliko od 280.000.
1: Pa najbolje bi bilo da nam neko pokloni džaba.
0: Pa ne mora nam pokloniti džaba, ali evo recimo ja sam našao malo prije, sam malo listao po piku da vidim uopšte šta se nudi i mislim da evo našao sam auto, to je ono auto otprilike koje sam ja sanjao da će jednog dana imati. Ja
1: ajde da vidim, ajde da ako si sanjao daj da ga kupimo odmah.
0: Dakle, pa ne znam koliko možemo baš odmah da ga kupimo s obzirom na njegovu cijenu, u pitanju je Aston Martin.
1: Aj, sa Aston Martin.
0: 229.980 konvertibilnih maraka. Skoro 230.000 maraka.
1: Pa gdje ćemo mi to održavati? Gdje ćemo ulje da mu zamijenimo?
0: Nemam pojma.
1: Gube da mu
0: nemam ne, pojma. Sad... Nemam pojma, ništa ne znam o tome. Znam samo da je da je prešlo 78.000.
1: Ali vjerovatno kako kokus može da mašta. Dakle, daj ti njemu mi traži ga neđe.
0: Ali vidi, realno, kad sam gledao one filmove, ne znam, James Bonda pa, i tako dobro, dalje, druže, pa tamo
1: život
0: vidiš.
1: Život nije James Bond, mi smo u Sarajevu, znaš kako je
0: ili neki Rolls Royce, joj, kako bih volio Rolls Royce.
1: Volio bi ja svašta nešto, ali gdje su ti pare?
0: Pa nemam pare, nemam 230.
1: Nađi nam nešto 13, 14, 15, a ne 270 pojec, znao sam ja.
0: Jedina mana iskreno što se tiče ovog Aston Martina je što je kupe, meni bi ipak trebalo neko auto da može sjest više od dvoje ljudi suštinski u njega. S obzirom da je nas troje, jel, supruga, čerka i ja, pa onda ne znam kako bi čerku, gdje bi sa njom?
1: Pa na galeriju.
0: A s obzirom da Aston Martin je jedno jako auto i brzo auto i ovo je sportska varijanta, Bog te pitao koliko kilometara na sat uopšte može da ide, vjerovatno 300, tako da ne znam koliko je pametno.
1: Pa vidi, nije pametno, bolam, da, uzbilji se. Evo slušatelj, šalje svog Peugeota 3008, a ovo je sad popularno.
0: Aha, to je najmalo veći Peugeot, je li tako?
1: 29.300 maraka. Ovo nije loše. Da, imamo sve podatke. Oranđasti stvarno pogledaj.
0: Ne znam šta bi trebalo s oranđastog, to malo puno pažnje privlači. Ne znam, je li nam to cilj?
1: Pa nije baš to ta naranđasta, nego ona fina naranđasta.
0: Aha, dakle, ali je moderna.
1: Ma da, moderna, nije to ona naranđasta skroz ko naranđa.
0: Koliko sa stojadina.
1: Dakle, ne, to se tako zove. Ja sam sad, ona vjerovatno ima
0: Ja, neko stručno ime.
1: Ma da, ali nije to kakav naranđast.

0: E, pazi, dakle, gorivo dizel, kilometraža samo 106.600 km, snaga motora 96, pa, dobro, mogao biti malo snažniji, iz 2018.
1: Pa vidi, nije loše to auto, ta kilometraža je fina.
0: Fina kilometraža, još da je ispravna, dobro bi bilo, da je zaprovirit ćemo, samo da vidimo, auto uredno održavano, razlog prodaje kupovina drugog auta, što je pošteno.
1: Dobro, to je auto staro 8 godina, nije ni
0: za traženu cijenu 29.300.
1: E sad ta cijena, ne znam, jel nam paše generalno, ovaj, ali mislim kad pogledamo tu kilometražu 108.000 i kad pogledamo da je auto 2018. što je 8 godina ne, starosti, super, a prosječna auto, starost u Bosni i Hercegovini ovih vozila je 17,5 godina, dakle ovo auto je vrlo u tom smislu poželjno za kupovinu, jel? Samo sa ta cijena, ne znam, malo mi je možda tu mač, s obzirom da je u pitanju, jel, rekao si Peugeot.
0: Pa mislim, to je, tako se kreću, mislim.
1: Tako se kreću, jel? Ne znam, onda su na cijeni ti Peugeot iskreno,

0: ni potreba, tako da...
1: Evo, mi ćemo tebi dati 30 sekundi da ti nama nahvališ ovog Peugeota, kad si ga kupio, koga vozi, kako ga održavaš, kako mu tepaš i sve ostalo i zašto on vredi 29.300 maraka, pa da mi ponudimo svoju cijenu. Može?
0: Pa ja sam stavio tu neku cijenu kada se vrti po piku, auto je, ja sam drugi vlasnik, auto je zadnje 4 godine kod nas, redovno se održava u bloku dole i... ne znam, žena ga kod mene vozi i nemamo neki veliki kilometara na nje, sa njim ne prelazimo jer imamo službeno auto, ovaj, tako da više je to kupovina mlađeg i manjeg, jer djeca su nam i velika, nešto ne idu više s nama puno s tim autom, tu auto spava u garaži non stop, ne znam šta bi...
1: Propada. Nekada,
0: sad ne lupam.
1: Propada, dakle...
0: Nije ni da je to neka hića za prodaje, na koju ja sam to oglasio, više, eto sad ne znam, kom je treba ti gabarita auto i to, ja opet kažem, kad god ko kupuje auto, treba vidjeti svoju svrhu, potrebu i tako.
1: Dobro, a reci mi, ovaj, koliko troši on?
0: Pa ne znam, po gradu neki 7,5 litara, ne znam, pa na otvorenom je nešto manje, sve zavisi kako ga vozi, koja noga, kako, ne znam, neko voli agresivnije da vozi, neko manje.
1: Ali onako hoće on i povući, s obzirom, pazi, ovo je samo 96 kW, ima puno, recimo, ovih 3008, evo sad smo gledali, ima i sa većom kubikažom i sa više konja.
0: Stari je.
1: Ovo mi se čini...
0: Ja sam zadovoljan, ja nisam nikad imao problema sa njim, niti me negdje, imali smo jedan problemčić AD Bluom, ovaj nešto, neka špricalca se začepila, uglavnom to smo odmah riješili dole, ovaj otad, eto, za ove 4 godine, akumulator promijenjen, zupčasti kajš, tako te redovne neke servise, pločice, normalno i to. Ovaj, ne znam, eto, mi smo zadovoljni sa njim, sad kažem, kupo razlog je prodaja kupovina drugog auta, ne zato što nešto ima, nešto skriveno, onaj, tako da, nije auto nikad udara, nije ogreba, nigdje, ništa.
1: A reci mi, ovaj...
0: Na pokaz, kad hoće, ko?
1: Što se tiče ove kilometraže, malo nerealno zvuči da auto, evo sad smo ih gledali, sve ove 3008 su prešle, boga mi, preko 180, 200, 220
2: hiljada. Pa ima i 300.
1: Ima i 300, evo 2021. 300 hiljada pređenih kilometara sa...
0: Mi smo kupili ovo auto prije 4 godine sa nepuni 82 hiljade. Znači, imamo servisnom servisu i ostalo. Ostalo ja sve... čuvam i to regularno, imam račune i sve ostalo. Ja vam kažem, neki 6 do 7 hiljada mi možda priđemo godišnje, nemo neki, idemo, ne znam, 2 puta možda jednom na more. To je ovaj region ovdje što imamo. Nije potreba za velikim prelaskom kilometara. Tako da, eto, ovo je 100% sigurno zadnje 4 godine. Ja vam kažem, ja sam kupio do ovlaštenog servisa auto koje je prešlo nepunio 82.000, sad ako su oni mene slagali, ali to nisam
1: da, pa mislim to je sad danas da, ovaj, vrlo lako provjeriti, tako da, ono, car vertikali pa, i dobiješ sve informacije
0: koje... Pa ništa, evo, sve podatke, što se tiče toga, kod god dođe, ima svaki račun kod mene u kaseti stoji, što sam kupio nov akumulator prije 3 mjeseca kupio. Znači, sve što treba, da što mi kaže majstor da je to pred kraj, mi to zamijenim, odradimo, da ja, jer kod mene to supruga vozi, ja ne želim da to dođe u situaciju, da stane negdje nešto.
1: Ma da, to je najgore kada ono žena te zove kada je stalo auto. Kako je stalo?
2: To je stalo.
1: A njima što hoće da stane, pa to je nevjerovatno. Ja koliko vozim, 30 godina, evo jedno mi je stalo na granici, ono, akumulator istrošio se. Ima ono start stop, pa ja nisam ugasio na...
0: To je taj start stop, pa dobro duše, meni je sad bilo već skoro 8. godina tog akumulatora, ne znam je li ga neko prije mijenio, ja nisam nikad kako sam ga kupio 4 godine, tako da je počeo pokazivati neke na tim kompjuterima anomalije, ja sam rekao kupite novi, što ću, ali
1: da.
0: Te stvari ne dovode se u pitanje kad su tako neke gluposti.
1: Dakle, garantuješ da je auto u ispravnom voznom stanju, da kilometraža je okej, garantuješ da nije udaran, garantuješ da je to potrošeno otprilike nekih 7 litara.
0: Sve provjere dozvoljene.
1: Dakle, evo, narež da vjerujemo, cijenu si, kažeš, onako odoko ocijenio zbog pika i njihovih uporednih sličnih
2: automobila.
1: Vidi, sad dolazi ovaj najteži zadatak. Mi stvarno kad ponudimo novac i damo svoju cijenu koja bi trebala biti po nama realna, dakle ne podcjenjujemo uopšte vlasnike automobila koji nama šalju.
0: Razumijem.
1: Ali kad stavimo pare na sto, dakle u neviđeno, mi nismo vidjeli auto, nismo imali možda nešto škripi, možda nešto, ne znam, ono, volan ide udesno,

0: osjetiš na menjaču da... dakle, problem, bez probne vožnje mi ponudimo cijenu. Ona se da korigirati, dakle, više gore-dole, ali ono što ponudimo prije probne vožnje je neka realna cijena, tako da za ovaj automobil koji se nam ponudio danas, Andrej, hoćemo li, hoćeš ti ili ja?
1: Pa možda bolje ti.
0: Možda bolje ti. Kaže Andrej da je crni, kaže sad bi ga kupio. To mi je rekao prije nego što sam te pozvao.
1: Ja mali je samo što se mene tiče problemčić ove boje.
0: Ali vidi, oni ono, vidi stvarno, ima ih dosta u Sarajevu. Evo sad na semaforu ako staneš negdje bar će 2-3 da prolete pored tebe.
1: Da, u 3008 vrlo popularno.
0: I uglavnom
2: zahvalna je boja.
0: I uglavnom žena ga voze.
2: Nisam ni ja bio pobornik nešto ove boje, kad sam ga tek onaj uzeo i zahvalna je boja, nije ovaj, na primjer naspram crne, tiget plave.
1: Ne vidi se kad je ono, kad se uprlja boja, to.
2: Pa ne vidi onaj prvi onaj val, znaš ono što imaš kad opereš auto pa na crnom tiget plavo, sam što ga izvuče s promcije, on je već prljav.
1: Tačno, da.
2: A ovaj, onako, vidi,
0: godina...
2: Je, nije
0: godina, dakle, okej, 2018. to je... 8 godina automobil, 106.000 kilometraža mu je odlična, stvarno odlična kilometraža, nema ih cijena nije dobra. Cijena nije dobra, dakle 29.300, ovi 300 si onako lupio vjerovatno. Ovako, dakle.
2: To je sad kažem, nije to nešto.
0: Ponuđena cijena za tog Peugeot je 25.000, mi ti nudimo više nego što će ti ponuditi ovlašteni servis, garantujem. Dakle, ovlašteni servis će ponuditi između 22.000 i 23.000 da uđe u cijenu nekog novijeg Peugeota. Ono što mi nudimo 25 da se ne cijenkamo.
2: Dobro, ja bih vas zamolio, ponuđena cijena je okej, stoji, ja sve stojim. Ja vas zamolio da dođete da pogledate auto prvo, pa možemo to definisati dalje, možda čak i vrijedi manje po vašem, ne znam, vi dođete pa vidite.
0: Ja znam, evo, otprilike, ovlašteni servis će da ponudi 22.000 i ni marku više. To je ono što za ipak je 8 godina auto star i ono, teško se riješiti danas automobila, pogotovo on ide u svoju devetu, a evo, blizu je nova godina, što znači da on 1. januara 9 godina star, što znači auta...
2: Nije problem. Dođite vi, pogledajte auto, provozajte, odvedite ga gdje god hoćete, pa recite vi konačnu vašu, ja ću reći konačnu moju, pa bože moj, ako bude...
0: Pa ovo jeste interesantna emisija što sve ide uživo, druže, mi ono što javno obećamo stojimo.
2: Pa imam ja slobodno, nema problema, eto sad, kako ima nek ovaj majstora, nego on preuzme, nek pogleda, nek kaže, ne, ja...
0: Samo, da li... Da, a kad možemo imati tu probnu vožnju? Mi smo na skenderiji i ono, ne bi bilo loše da mi to probamo i ono, stvarno da vidimo ako je to...
2: Kad vam odgovara, evo ja trenutno imam neku obavezu da završim za jedan sat, možda sat i po i vi od poslije toga svo vrijeme svijet ovog dana imate.
0: Da, ajde vidi.
2: Auto je na pomoćima svakako parkirano kod supruge pred firmom, tako da ja nisam
0: A gdje je auto, gdje
2: se?
1: Na Pofalčima.
0: Na Pofalčima, pa blizu.
2: Blizu. Na Pofalčima, Maja.
0: No, odlično, eto, tako da možemo. Nemoj Andreju samo dati da parkira, on je koliko imali kamere, imali senzore?
2: Šta
0: je,
2: ima senzore.
0: Sve imaju.
2: Ima senzore, ima sve, ništa.
0: Andrej je malo nezgodan na parkiranju, znak. Ponese ga malo.
1: Ima. Još ako je dobra muzika.
0: Andrej kad dođe na posao s autom na skenderiji, niko se u krugu 20 metara ne parkira.
1: Zar to nije dobro? Hvala ti.
0: Ništa, druže. Ok, dakle, vidi, ozbiljna ponuda, odličan automobil, ako ga mi ne kupimo, kupit će ga neko, ovo ide. Jesu li te već zvali ovi sa pika? Šta su nudili za zamjenu?
2: Ma zovu, da, ma nude svašta zamjena, golfova, nekakvi Renaulta, tako da nisam, ja čak i napisao da neću zamjenu, zato što tražimo nešto mlađe i manje, tako da.
0: Da, u pitanju samo dakle...
2: Nisam baš nešto mi odgovaro na te
0: poče. Mislim, pazi, ovaj Peugeot je ono, ako se ne uda do nove godine, teško će se udavati to da znaš.
2: Pa tako. Nek stoji, ne znaš, nije nam toliki.
0: Ne, ja, nigdje se
2: ne znaš. Ne, veze, vi doći da ti pogledam auto pa ćemo lako se dogovoriti ljudi.
0: Vidi, odlično. Ajde još samo pitanje za kraj. Kad si otkrio Hit FM, jesi li ikad čuo ovako uživo da ikad niko kupovao auta osim nas, to je...
2: Nikad niko,
0: druže, nije.
2: Znači, ovo niko nema, kod vas to ima, ne, slabog
0: nema. Nema nigdje, dakle, i to, zato nas ljudi, ali ono, stvarno, kad ponudimo 25.000, to je na stolu, to je ponuđena cijena, mi realno ponudimo.

0: ima, dakle nismo oni sad da kažemo 17, pa neće niko baciti za auto koje stvarno vrijedi, ovaj Peugeot vrijedi. Dakle, ono što se iskreno, dakle da je crni, ovaj
1: ko halva.
0: Vežbi mi išli na poslice da se razumijemo.
1: A dobro, reče čovjek za sat, sat i po da će završiti sa obavezama, tako da je to realno tamo nekad oko podne.
0: Vidi, hajde, Peugeot, šta fali?
2: Slušaj, doći ja po vas s ovim svojim službenim crnim, pa da vidite kad tu
1: je. A to da nas kupiš sa tim službenim.
0: Ja, i onda dođemo dole Peugeot, naranđa seno, kaže oni, eno naranđi. Ništa, druže, dobar ti auto, dobar auto, jedan čekam da ga probam, ako je to to, ide, ide, ide ruka, ruka i pare na račun, šta da ti kažem.
2: Zajavim se jedan sat, pa ako budete mogli da se
0: uložite. Znaš šta, mi moramo da prevezemo jednu turu pića u Cineplex, pošto smo večeras ovaj domaćini dole, konobarimo, evo, mi moramo da radimo konobari da se bi zaradili 25.000. Mi nema šta da radimo. Dakle, ujutru na radiju, na večer radimo ko konobari.
1: Pa dobro, što ćeš, nalazimo se.
0: Jednom je Andrej radio koji izbacivač u slozi, pa nikoga nije ozbiljno shvatao, pa su ljudi prolazili. Misli, mi se borimo, druže, znaš kako je danas. Tako da, za ovaj auto 23.300 i...
2: Da ne dolazimo na Popolić.
0: Ma jes, idemo mi na Popolić. Moje, ima ona i burekđenica na čošku, tako da i doručak, sve je uključeno. Ništa, ne, ozbiljno, dakle, vidimo se za do 12, idemo da...
2: Baš.
0: Nećemo daleko. Ok, hvala ti puno, evo, dakle, to je to. Dakle, ja sam znao da imao sam neki dobar predosjećaj.
1: Imao sam ja neki dobar feeling da bi mogli danas nešto, možda je pazart. Nadam se da će to biti sve kako bude, jel, odnosno kako će biti na terenu. Čovjek, naravno, sad govori ovako kako govori, nema razloga da mu mi ne vjerujemo, ali opet drugačiji osjećaj kad ti dođeš, vidiš to svojim očima ispred sebe, uđeš unutra, sjedneš pa taj osjećaj.
0: Evo, imamo ponudu jedne autoškole da te nauče parkirati.
1: Da me nauče parkirati.
0: Ma nema, druže, tu pomoći. Ne može njemu pomoći niko.
1: Jedino možda 10 autoškola da se sastane.
0: Džaba senzori, džaba kamere, što ono, na to sad danas su moderni automobili, sve ti izađe, druže, koliko imaš prostora i sve pišti, sve zeleno. E,
1: vidio
0: sve
1: sam, sad imaju kamere od ozgo, ne znam kako, da isto kod dron leti iznad
0: auta. A što gledaš na retrovizore, pa imaš, brate, ekran, monitor.
1: Navika je čudo.
0: Dobro. Evo, dva gratis časa si dobio od autoškole.
1: E, hvala lijepo. Pa evo vidiš, mislim, to ti ti tu isto kao ja tebe sad pitam, ovaj automatiki ili ovaj ručni mjenjač, ti ćeš uvijek reći ovaj ručni, odnosno manuelni, ne znam,
0: šaltač.
1: Kakav automat, kakav automat, evo da ti ponudi,
0: to se zove šaltač,
1: neko i... ovog, ne znam, nija Aston Martina od malo prije automatika,
0: ma
1: ti ga
0: ništa,
1: ne bi.
0: Ma ne bi. Džaba da mi ga dao. Dobro, ljudi, ovo je, dakle...
1: Mirče mi ovo na dobro.
0: Kako ne, pa on duže dobar. Peugeot zima ide, a Peugeot, a Peugeot se sprema za zimu, a?
1: Nek se spremi.
0: Ja. Lako nas prepoznati, naranđasti.
1: Peugeot.
0: Kad vidite Peugeota naranđastog na cesti, znajte, to smo mi. Bilo je prije to popularno, znaš, ovaj... Znaš, ono, kad ovaj, si momaka, ima službeno auto, pa ono, nekad cura, pa se kao ljubite, ne? I svi znaju da se ti ljubiš. Nema toga više. Da. Naranđast, ja?
1: Pa ne znam, evo kako više razmišljam, ovaj, nisam razmišljao iskreno o tome, o tom prljanju i to upravo je slušatelj kad kaže, mislim, realno ti crno ili ovo teget plavo auto ti odvedeš u praonicu, potrudiš se ti, nebitno je li u pravu praonicu, samouslužnu, potrudiš se oko njega pola sata, sad uklancaš, za 5 minuta on opet nekako prljav, kao kad ima puno prašine i ovih čestica u zraku.

0: 10 do 10, sve za 10 danas. Počeli ljudi na slatku dolaziti, moj Andrej Čuli, kaže, kupili auto, evo ga.
1: Nismo još kupili, mi smo rekli da ćemo pogledati automobil do 12 sati, dali smo ponudu, ovaj automobil ispunjava te sve kriterije koje smo mi zadali, što je zapravo dobro. Ovaj slušatelj je bio vrlo korektan i sa automobilom koji nam je ponudio
0: iscijenio. To je to kad imamo normalne slušatelje, dakle, razumne.
1: Tako i baš smo se i fino ispričali u programu, ovaj, iskreno se radujem da upoznam gospodina Jasmina, jel smo rekli Jasmina, ovaj, i da vidimo i da upoznamo Peugeot 3008, da vidimo kakav je.
0: 3008, bolje je 3008 nego 2008.
1: Pa sigurno
0: uvijek
1: da bilo.
0: Zvuči. Sad da te pitam šta je razlika, ne bi znao. Aris Kadiš sa nama, Aris, dobro jutro.
2: Dobro jutro, momci.
0: Jel slatka, jesmo napravili kafu, jesmo.
2: Apsolutno, da, ispoštovan do maksimuma. Imao iskustvo sa Peugeotom 3008, vozio 4-5 godina od 2014. do 2017. dao ga bratu.
0: Prvo je žena vozila, pa brat. Ali ne, svi ti Peugeoti uglavnom završe kod žena. Zašto?
2: U prilike. Pa nekako je lagano, mekano auto, ono, pravo žensko, ima ono emociju, znaš.
0: Aha, dobro.
2: Vrlo teško možeš s njim...
0: Odobrili smo emotivno, Andrej, pogotovo ako si jučer slušao priču.
2: Penjete li se na trotuar?
0: Ne.
2: Evo onda je auto za vas.
0: A što, nije za trotoar?
2: A nije za trotoar, a mekan je.
0: A što, gdje ima u Sarajevu? Ajde, molim te, ko više ostavlja auto po trotoarima? Toga više nema. Ne. Dvije stvari, više se niko ne ljubi u auto i ne penje ga na trotoar. Gdje ćeš ti u Sarajevu ostaviti auto na trotoar? Nema.
2: No, ima po novom Sarajevu trotoar. Ima. Iz iskustva, pa baz ja ako agent za nekretnine obilazim sve lokacije, znači ima trotoara.
1: Hoćeš na Višnjik da odemo sada, vidiš?
2: Da vidiš, ima trotoara.
1: Nema trotoara, ima auta na trotoara.
2: A to, nema trotoara, upravo si, upravo si.
0: Ajde, ja nisam odavno vidio stvarno da je neko, ono...
1: Ma joj, je...
2: Peugeot 3008, dobar izbor.
0: Dobro. Dobar izbor. Ajde, vidjet ćemo do 12 sati pa da ovaj, stvarno bude slatka.
2: To je najviše što možeš dobiti za tu cijenu kvaliteta i tehnike u jednom automobilu.
0: Kakva je situacija? Dakle, auto kupili, još stan da kupimo i završili smo ovu
2: godinu. Imam jednu super ponudu za vas.
0: Ajde da čujemo.
2: Hoćete da potrošite 6 cifara ili 5?
0: 5.
2: 5.
0: Koji stopao, bojca?
2: Ništa, evo ima, upravo sam malo prije kad sam ušao pokazao, evo imam, možemo na Grbavici kupiti 22 kvadrata za 169.000 konvertibilnih maraka.
1: Ma, to za nesvjestalo mi se, za 7.680 maraka kvadrata.
0: Dakle, špajz na Grbavici.
2: Stan, garsonjera.
0: Špajz.
2: Ja, 22 kvadrata.
0: Dakle, uđeš i tu ti je i WC i kuhinje.
2: Lijevo, odvojenje WC, ima vrata.
0: Ima vrat.
2: Ima i
1: a ostalo je sve, živiš, spavaš.
0: Samo WC šolja i nema više prostora ni za
2: četvrti. I ono, tuširaš se stojeća.
0: I koliko para?
2: 169.000.
0: 169.
1: 7.680 maraka.

0: Da. Ovaj.
1: Razumjeli smo, evo, probili smo sve termine, shvatili smo poruku i ja se zaista nadam, ovaj, kad govorimo o ovim subvencijama, inače i svim stanovima za mlade, osim da se to da, mislim da nije problem te politike, međutim problem je realizacije, ko, evo, zašto si ti
2: bolji dobio, kandidat.
1: Dobio ovaj, tu mogućnost da kupiš jeftin stan, a ja moram da plaćam po punoj cijeni, odnosno 200.000.
0: Pa vjerovatno se prave liste sa određenim brojima, kandidatima, bodovanjem i to je potpuno okej, okay, samo treba napraviti listu koja je okej.
1: Okay. Kako mi znamo bodovati Amidžiće, Dajđiće?
0: Pa dobro, sad da ne uđem u tu stvar, ali evo zaista Bemir je volio da kroz Hit FM i našu zajedničku saradnju i programe u sljedećem periodu zaista nakon ovih izbora prođemo upravo i ovo što je slušalac rekao, odlično, odlično, nedorečen zakon, nedorečen nacrt, puno je pitanja iznad toga.
1: Uf, žestoko danas, hvala ti puno, Karise, mi završavamo, idemo da kupimo Peugeot i naša sad priča da se
0: prijestimo
1: da vidimo Peugeot.
2: A dobro, sve su to, pa i trebaju nam i stanovi, i Peugeot, i sve nam treba, nemamo ništa.
1: Ne, prvo Peugeot, pa onda stanovi. Ništa, to je bilo to, sutra ponovno se razbuđuje. E, večeras, svi ste pozvani, slušateljka, pokazao sam te, Andrej, pita da li na ovaj... da li na Ladies Night dolaze i muškarci, kaže da li da povede momka ili ne. Ja kažem, bit ćemo ja i Andrej, možda još jedan.
2: Pa bit će tako sigurno nekoliko da nam popravi prosjek. Evo, ja ću samo iskoristiti priliku da napomenem Dženanu, Sanjina, evo to je taj momak, Nadiru, Mersihu i Mirelu, dakle vidimo se večeras oko 19:30.
1: Ladies Night,
2: Cineplex film Verity.
1: Tako je, evo slika nas Haris. Osmijeh, Andrej, za kraj.
2: Evo ga.
1: Idemo pod Peugeot. Ako se javimo opet, dakle, slatka.

nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to

gledat je još malo. Zaviriše na tudi tunje i šljivike u beharu. Slatka voće što se nekad kralo. Zaljubio se samačak, otvorila je oči. Stisla se uz mene, čvrsto znala je da ću doći.

Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit FM radio, Sarajevo, to je to, samo hitovi. Why wait to say, at least I did.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801. To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem.

0: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dobro došli na talase Hit FM-a, 15 nam je sati i znate da je vrijeme za naše poslijepodnevno druženje, pa hajde odmah pojačajte radio i opustite se, jer u naredna 3 sata samo dobra muzika i lagane, zanimljive informacije.

0: Ostanite uz Hit FM.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Staru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
5: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

Italija, možda još uvijek govorite dobro, ajde od oktobra ću ovo ozbiljnije shvatiti i tako to. 061 010 030 Viber broj, pišite mi.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, posljednji je dan septembra i danas pravimo mali mjesečni obračun, ali ne onaj bankovni, taj ćemo preskočiti radi raspoloženja. Pitala sam vas šta ste sebi obećali da ćete početi od septembra i jeste li zaista počeli. Samir kaže, rekao sam da od septembra idem 3 puta sedmično u teretanu, bio sam ukupno 5 puta, nije baš po planu, ali prije toga nisam išao nikako. Tako da ja ovo računam kao napredak. Bravo Samire. Edina kaže, obećala sam sebi da ću manje vremena provoditi na telefonu pred spavanjem, sad umjesto sat i poskrolam možda pola sata. Nije idealno, ali barem više ne dočekam jedan iza ponoći gledajući šta rade ljudi koje ni ne poznajem. Ovo je već ozbiljna pobjeda, bravo. Ajla kaže, moj plan je bio da više vremena ostavim za sebe i da ne prihvatam baš svaki poziv, obavezu ili kafu, samo zato što mi je neugodno reći ne. Tu sam iskreno baš zadovoljna. Bravo. Mahira također piše, ja sam rekla od septembra zdrava hrana, više kretanje i manje slatkog, kretanje je krenulo, hrana onako, slatko ne bih komentarisala. Moja Mahira, 2 od 3 stavke su već sasvim pristojan septembar. Bravo i za vas. I možda je upravo to poenta današnje teme. Ne mora 30. septembra sve biti savršeno da bismo rekli da smo ipak krenuli. A ako niste, sutra je 1. oktobar, nova sveska, novi list i još jedna prilika da kažemo, e od prvog stvarno počinjem. Pa da vas vidim.

Sa savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Hit FM.

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. To je to hit.
1: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.com.

0: 1801.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: Lajči, hajde da ludujemo. Vratili smo se u neke svoje tinejdžerske dane, a idemo mi dalje sa našim programom. Do 18 sati se družimo, nemojte mijenjati frekvenciju.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu uz super cijene ulaznica već od 5 KM. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili

0: Sa vama je Laila.
1: Pola šest, ja večeras pratimo naše košarkaše. Bosna BH Telekom večeras počinje novu sezonu i to odmah na evropskoj sceni. Studenti gostuju u Litvaniji u prvom kolu Eurokupa. Utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta po našem vremenu, a direktan prenos je najavljen na Arena Sport 1 kanal. Bosna je zapravo sezonu trebala otvoriti još 25. septembra protiv Zadra u ABA ligi, ali je to kolo odgođeno, pa je prvi pravi ispit odmah evropski. Ali dobro, ništa što naši studenti neće iznijeti kako treba. Mada protivnik nije nimalo bezazlen, posljednjih 10 sezona redovno su među 4 najbolje ekipe u Litvaniji, ali dobro, i naša je Bosna Bosna. Vratila se u Eurocup nakon 18 godina i to dovoljno pokazuje koliko su naši momci kvalitetni. Dakle, nemojte propustiti večerašnju utakmicu, 18 sati i 30 minuta Arena Sport 1. Lijepo je ponovo izgovoriti, Bosna igra Eurocup. Sretno naši studenti i želimo da rezultat bude što više u vašu korist.

Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u mist. Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte

0: Svoje mesto na retreatpsinergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem.

0: asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio,
3: Sarajevo. Evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Ovo što slušaš je
1: Hit FM radio.
2: Ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za svoje.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.